0: Hallelujah.
1: Ingcwele inkosi yethu bafowethu ingcwele.
0: Hallelujah. Ape makhaya Nkosi. Ape obalwena. Ape obalwena. Ape ma ofisi. Ape obalwena. Ape msebenzini.